0: Radio Solo. Klokken er 7:05. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

0: Radio Solo. Klokken er 12:36. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Hey, Solo.